Stand by your man. Det var Tommy Wynette, Slim White Man med Bruce Marie og Randy Travis' Honky Tonk Moon. Vince Gill, She's Never Make Me Cry og Winke med, og Billy Swan med I Can Help.

Rhinestone Cowboy. Og det var Glen Campbell. Det blev også til Freddie Fender med Jambalaya. Og Emily Harris og Rodney Crowell med Spanish Dancer. Hank Lockling og We're Gonna Go Fishing. Og I'm Dreaming of You kommer forbi også med Jack Crow.

0: one more time. For the good times.
1: Lyt til Radio Favreskov på nettet. Radio Favreskov.dk.